0: ولی جو بعد کری پیو یک ماه بعد جیل میں سن باہ گھومتی اساں نے کوئی بھی مدد نہ کرے اساں نے کوئی بھی مدد نہ کرے تے اللہ دے واسطے میں اس پی کے پین دی گیا مجھے ماں کے پاس جا بکرے
1: اساں یہ دیکا کھائی کھائی نہ اساں دی حکومت مدد کرے تھی سی روڈ تے بیٹھی ہیں لاشاری قوم کے جگان دے لائے ستلا لشری قوم سردار اساں جو ستلا ہانے متا جاگے اساں کے جس تک پنے بچو نہ ملدے اساں ایتھے بیٹھا ہوندا سے
0: اساں مگر 2 فروری کو سکول ویا رستے ما گواتی ویا کھندی ویا اساں کے چٹھا جانو اساں ان 5 مہینے میں اساں قانون دو کے سب دروازے کھٹے ہیں اساں تے کی نہ بدھیا اساں کے حکومت دے مطالبہ خدا دارا اساں دی نیانی کے واضح پر اساں کے دین اساں انہاں کا کچھ بھی نہ تھا کروں اگر یہ بچڑی وار آہن آخر انہاں دی اولاد وار آہن اے اولاد تو دادا سمجھن دادا سارے میار وسا ہت بدے جان تا اپنے قران دے صدقے پھر امام دے صدقے سان یہ میار اس کی باب یاد کرا اسا کے میں اس میں کہ یہ گزارش ہے اسا نے مدد کر اے اسا نے آواز اٹھا اسا نے پوچھے کہ اسا نے بلا رہا ہے
2: بچڑا نہ دینا ویسا اصل کون ویسے اصا بجلی کے سب جی سور چڈیا سے بچا تو اصاجا اصانے واپس
3: سندھ میں اغوا تھل پریا کماری اجالا پروین سمیت بین بارن کے بازیابی لائے ببرلو بائی پاس میں چوتھے ڈی بے احتجاجی کیمپ جاری پریا کماری ایکشن کمیٹی طرفا لگائل احتجاجی کیمپ میں علاقے واسی سیاسی سماجی اگوان کی شرکت پریا کماری اجالا پروین نوید لاچاری سبا کلوڑو فاطمہ تیوڑو بین کے بار کی بازیابی تھی احتجاج جاری رکھنے جو اعلان سندھ میں اغوا تھل سمورن بارن کے بازیاب کرانے کے مطالبہ
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
5: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.4
7: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
8: जी हा 2315525786
7: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़